på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

til før barn ble stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn så

er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: Det her er Halvar.
1: Og det her er Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn. In the morning. Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det er jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg er ganske mye i båt om sommeren. Og det er ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn er livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det er skorpe på lever på stein, og alt er ikke bare vått. Det er dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor er jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor er jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den er lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn er livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det er skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn er livet. Og sånn er det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger i båt om morgenen, og i livet også, for så vi.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei sånn, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

steinet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hallo, det her er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her VG-nyhetene. En person i tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Trondheim. Et følge på totalt 3 ATV-er med totalt 6 personer var involvert. Den ene ATV-en med 2 personer veltet i en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernende missiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen i eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med støperiproduksjonen på Stange i Hedmark. Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen i Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, mitt navn Rohi Tala.
2: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
1: Og vi medlemmer i bandet Rohi.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

på Folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fint.

0: Her VG-nyhetene. To personer I 10-årene var involvert I en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En person kritisk skadd, forteller operasjonsleder. To leiligheter I en kommunal bolig I Arendal ubeboelige etter en brann I natt. Det var ingen personer I de to leilighetene. Det nå kontroll på brannen. Årsaken til brannen ukjent. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Så langt 35 personer funnet døde etter en fergebrann på Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Artist Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio. Vi skal

0: Her VG-nyhetene. En person i tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Trondheim. Et følge på tre ATV-er med totalt seks personer var involvert. Den ene ATV-en med to personer veltet i en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Bassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Fagforbundet FO Delta og NHO Genio enige i årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio i pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio ordentlig radio.

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Los Barbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titlen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den er skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de ferdig, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten, det siste single ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november, og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørket, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformatet igjen, og her kommer et ganske umake musikalsk par, som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode, og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyretråkk, midt imellom holde ut og ha fått nok.

Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom løsnus og neopren, midt imellom delt by og egen plen, midt imellom fattigdom og kjendisvenner, midt imellom gudsfrykt og mors hender, midt imellom hyttekjøp og rød liste, midt imellom alltid få og alltid miste, midt imellom drifte bort og høre til, midt imellom drive og gjøre opp ild, midt imellom bordsalt og jordensalt, midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svarttjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Richard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Prøysen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med det her ene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk fungerer.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, det var to ganske ulike låter på rad det, begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har i samarbeid med Ørnulf Snortheim i Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album, og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren, og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt, og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde. Låta hans Elsket er et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det kommet en e-post til musikk@oradio.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille dere, og da dere ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band i stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snes singler så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes Vår nyeste Talk About You det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Jeg har alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle sommeren, vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Clausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her. For det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt frem, og det virker som om det rene sorgen alt sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir ja, du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvik. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall låta, titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her kommer den.

Ja, Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald, og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så må jeg bare minne om at Lytt på nytt tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her i Ordentlig Radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå er innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: Her VG-nyhetene. 28 personer skadet I Odessa-regionen I Ukraina etter russiske angrep ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland I Samara og Rostov. Så langt 35 personer funnet døde etter en ferjebrann I Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Fagforbundet FO, Delta og NHO Genio enige I årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio I pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Deltakerrekorden for Oslo Maraton fra I fjor blir slått til gangs, det opplyser arrangøren. I fjor deltok drøyt 25 000 løpere, mens I år stiller 29 100 på startstreken. Flest skal legge ut på halvmaraton. Selve maratondistansen det mellom 4 og 5 000 sprekinger som skal prøve seg på I dag. I studio, Andreas Hagen.
1: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. 28 personer skadet i Odessa-regionen i Ukraina etter russiske angrep ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland i Samara og Rostov. Så langt 35 personer funnet døde etter en ferjebrann i Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten i landet. Fagforbundet FO, Delta og NHO Genio enige i årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio i pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Deltakerrekorden for Oslo Maraton fra i fjor blir slått til gangs, det opplyser arrangøren. I fjor deltok drøyt 25 000 løpere, mens i år stiller 29 100 på startstreken. Flest skal legge ut på halvmaraton. Selve maratondistansen det mellom 4 og 5 000 sprekinger som skal prøve seg på i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekrot anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996, og dette en trivelig gjeng som jeg har jobbet mye med.

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og det er 126, og det er også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en... Og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og het tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut 4 album, men 3 av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene i Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han ga ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og er fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess i mange land. Og i Norge, ja til og med i USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som het Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M som var som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt, heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant på undertegnet det her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes, Geir Holmsen.

Mitt hjerte er ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her er The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, I hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger I den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Litt dyster den der, skulle liksom være litt tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som denne hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida, hun var en dyktig dame som spiller gitar og som har komponert alle sangene selv og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen I årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Rick Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og I 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer shadowmusikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow, dere fra Sarpsborg, og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994, og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valleys store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valleys største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't take my eyes off from you, sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en, som jeg hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade, Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på.

Silje Negård sang her Duke Ellington's Do Nothing Till You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Negård, som jeg nettopp spilte.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør med dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

0: Det var altså Egil Elønn som sang Stay By Me. Og jeg synes det litt trist at han sluttet i lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg. Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig. Men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som er min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt «Samvittigheten er den høyeste domstol». Den var ikke dum. Vi høres dere.
1: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til.

0: Her VG-nyhetene. 8 personer og 5 kjøretøy involvert i en trafikkulykke i Telemark. 2 av dem skal være alvorlig skadet. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Det fremstår som at 2 biler har frontkollidert og at ytterligere 3 kjøretøy har blitt involvert i ulykken. Luftambulanse har kommet fram til stedet. Dagen etter prinsesse Astrids død hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien i himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram Stories i formiddag. Bodø Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisinen og Sempic. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Erik Lomås fra Salangen tok førsteplassen i Oslo Maraton i dag.
1: Jeg er veldig fornøyd. 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til meg til mål i dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 realistisk, men 2.21 er jeg kjempefornøyd med.
0: Runa Falk fra Vidar vant og satte ny løyperekord for kvinnene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsved Smie, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spillmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival men det har aldri blitt noe av da
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det det definitivt på tide overtid
1: Nei, men det var gode tanker så du har en sånn drøm om en bluesbransje du, rett og slett
2: ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det, ja.
2: Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfta de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men det var veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Medheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da, da vi i bransjen, ja. Og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det, sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte, arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er måtte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn,
2: ja, sted. Ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slette folk helt inn på meg. Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret i Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har, okay. Jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og... Ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter.
2: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en, du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei, da, det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost og var det fremdeles Sovjetunionen da tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja. Ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig. Så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist å skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
3: ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to. Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt Men, smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, det. Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må det, være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det, det jeg helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn å oppfatte jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter slett, å spille?
2: Det færre steder?
3: Ja.
2: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
2: Ja, det gjerne.
3: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det, ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig synd.
3: Kombinasjon av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter nå som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
2: Ja, så det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
3: ja.
2: Og holder det på en måte, ved like og gående. Da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
3: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival. vilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
3: Mm.
2: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. Som på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille og vi eier et studio.
3: Ja.
2: Juke John Studio som er et,
3: det har hørt om.
2: Ja, mm. som vintage studio vi som i første etasje der hvor vi har kontorer.
3: Ja.
2: Så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig veldig snart.
3: Ja.
2: Så Så vi, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
3: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
3: Mm.
2: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
3: Ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
3: Kult.
2: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk
3: ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
3: Så nei, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
2: nei, egentlig
3: nei.
2: Ikke
3: nei, men, nei. Det
2: men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
2: Nei,
3: var det
2: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
3: ja.
2: Og ja, det var ikke så pinglet der.
3: Nei. Det ser jeg på meg.
2: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
3: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
2: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
3: Ja.
2: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig. Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel, altså der, der slår jeg meg i huvudet med en gang.
3: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
3: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
3: ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
3: ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
3: ja,
2: måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som igjen bransjemarked,
3: ja.
2: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
3: Fantastisk. Gratulerer til Adama.
2: Ja,
3: virkelig. Det er utrolig gøy.
2: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
3: Ja, du hadde det på følelsen.
2: Jeg kjente det med en gang da, altså det der er det ingen som slår.
3: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
2: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det der er så fint og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia og Adama har vært med på det og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at du har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
3: Kjempegøy.
2: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
3: verden er ikke stor, si.
2: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
3: Det er bra.
2: Ja.
3: Ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
2: ja.
3: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues. Mm.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: det som ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
3: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, Men ja. Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg, eller begge
2: Nei,
3: deler?
2: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
3: Ja, sånn ja Ja, ja. Ja interessant
2: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet hvor vi, altså Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både
3: ja, ferdig,
2: og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det men det var ingen katalogisering det var ingenting
3: Nei.
2: Orden rundt det så

0: I en plateklubb
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom
1: Ja
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da Vi solgte tusenvis hvert eneste år
1: Så gøy da
0: Ja, av plater som deler av bransjen da Da jeg tilbake til bransjen
1: Ja
0: distribusjonsapparatet plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge
1: ja, det interessant
0: men vi solgte bare altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem
1: Så kult
0: Eller at noen andre da liksom, Gav ut plate Ja, da blir det månedsplate Og så gjorde vi det 5 ganger i året I mange år
1: Hvorfor kokte det bort I kårene?
0: Nei, fordi at folk slutta å handle
1: plate Ja, så, ja.
0: Ja, da kom, ja, da kom streaming og sånt
1: Streamingen kom ja. Mm.
0: Men ja. Det var jo vanvittig bra da at, altså, og Vidar Busk Jan-Tore Lauritsen ja. Altså ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music Club.
1: Det utrolig kult, da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
1: ja,
0: enn
1: veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet,
1: mm.
0: Ja. Så vi har hatt... vi drev jo plateselskap og vi da Bluestown Records
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon
1: Ja
0: Han jobbet I bare bra musikk En lang periode Så han hadde på en måte den Det nettverket og den erfaringen så,
1: mm.
0: så han var med Og så Har han overtatt selskapet
1: ja. Ja Det ble han, litt mange baller I lufta for deg kanskje
0: Alt for mange Og Øyvind Sauvalia han kan Den delen av bransjen
1: ja, ja.
0: Så jeg glad for at han Vil overta det
1: Jeg skjønner Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard Du har en utrolig kul energi Og får med deg publikum Og veldig sånn inspirerende karisma På scenen, det der du trives best Eller det I studiosetting Eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen
1: Ja, ja. Det liksom noe med den live Energien ja, som den, noe eget
0: Ja, og ja. Den Og den kontakten med folk Liksom
1: mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det og det har vært Det fint å være I studio og lage og spille inn ting
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og
0: på en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og,
1: ja.
0: Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte. Da.
1: Enig. Det noe spesielle... Måter du skriver musikk på Du jo låtskriver det sånn tekst og melodi samtidig Eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig
1: mm.
0: Jeg skriver hele tiden
1: ja.
0: Så det på en måte En del av det Men så setter jeg meg ned med gitar
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte Melodier Og fraser egentlig og så det ikke alltid det du har skrivet som

0: klinger best og som har best rytme, så det Nei. Så det er mye kasting av ting. Mm. Men så kanskje det kommer tilbake noen år senere.
1: Mm.
0: Så sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Nå, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som inkluderende, som du liker å være sammen med, og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. Ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så sånn hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er, kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: da er vi mange som er dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: er VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 36 i Midt-Telemark. To biler skal ha frontkollidert, og ytterligere tre kjøretøy skal ha blitt involvert i ulykken. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Luftambulanse på stedet. Det sendt ut forvarsel for kraftige vindkast i nordlige deler av Nordland og Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i stormstyrke, ifølge Meteorologisk institutt. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på i sin nye rolle, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
1: Både i tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden i kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning er selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at Eirik Lomås fra Salangen i dag tok førsteplassen i Oslo Marathon.
2: Jeg er veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til mål i dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 realistisk, men...
3: Hei, dette Kristoffer.
4: Og det her Øystein.
3: Vi spiller i Heisekite.
4: Og du hører på ordentlig radio.
5: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
6: Programleder Ole Christian Øen.
5: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Losbarbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titelen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den er skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de ferdig, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten, det siste singel ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november, og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørket, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformat igjen, Vib, og her kommer et ganske umake musikalsk par som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyretråkk,

måneskinn. Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom drift og bort og høre til. Midt imellom drive og gjøre opp ild. Midt imellom bordsalt og jordensalt. Midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz, som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svarttjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Rikard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Prøysen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med det rene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk funker.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, det var to ganske ulike låter på rad det, begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har i samarbeid med Ørnulf Snortheim i Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album, og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren, og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt, og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde, låta hans Elsket, et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det har kommet en e-post til musikk@orade.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s er et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille dere, og da dere ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band i stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snes singler så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes er. Vår nyeste Talk About You er det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Jeg har alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle sommeren vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Clausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her. For det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt frem, og det virker som om det rene sorgen alt sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir, ja du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvig. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

Ja, det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her kommer den.

Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald. Og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så

må jeg bare minne om at Lytt på nytt tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her I ordentlig radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: Her er VG-nyhetene. Antall skytinger i Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode i 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder i 2026. Det er sendt ut forevarsel for kraftige vindkast i nordlige deler av Nordland og i Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer er drept og 37 er skadet til russiske angrep i Ukraina.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde er innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg i Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du er nå med familien i himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram. I studio, Andre Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Hilde Selikog.
1: Hei, det her Hans Ulbeckmo, og du hører på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Ulbeckmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så var det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. Jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da. Bjørn Marius Hegge trio.
3: Broen.
1: Ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadir og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, Jeg tror det har med liksom det er mye isksetter på Tolga da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemninga i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding av veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiset, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så en blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, den kommer, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da altså Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller som, ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor en gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Hver si fele da?
1: Hver si fele. de fra Sør-Fron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så... hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke... gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da, så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpet da, så det.
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Og håper det i hvert fall. Jeg vet ikke, det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rocka, og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til, til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldejazz bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hva lenge, men i siden 2012, kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den platen som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett, og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileumstanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018, det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre.
0: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, og han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje skulle bli brandmann eller... Kanskje det kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, så nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da, som kunne. Og nå er jeg for så vidt, nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der

0: møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer?
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: er VG-nyhetene. Antall skytinger i Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode i 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder i 2026. Det er sendt ut forvarsel for kraftige vindkast i nordlige deler av Nordland og i Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer er drept og 37 er skadet til russiske angrep i Ukraina.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde er innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg i Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du er nå med familien i himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram. Jeg er studio André Ødeby. Nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette er Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Det er for oss et stor glede å ønske dere hjertelig velkommen til Takt og Tone denne første uka etter påske. Og hvem er vi? Jo, det er Bobo Bjørnskjold, produsent og teknisk ansvarlig, Vilvilli Utland fra NRK, og jeg som bærer løpenavnet Rune Alstedt. Vi har funnet en LP-plate med flere av våre kjente korps som er med. Og jeg sa LP-plate, for denne er nemlig utgitt i 1975.
1: Og jeg har, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden også, jakte på innspillinger med kjente korps, og i vårt store platearkiv fant jeg en LP med Kolbotn Ungdomskorps, Sarpsborg Janitsjarkorps og Forsvarets Stabsmusikkorps. Alle korpsene på samme LP-plate med musikkutt utgitt i perioden 1971-1975. Og vi slipper til Kolbotn Ungdomskorps via et opptak gjort i 1973. De spiller en marsj av Kenneth Alford, The Mad Major. Dirigenten for Kolbotn Ungdomskorps i 1973 var Tom Clausen. Kenneth Alford, eller som hans døpenavn var Frederick Joseph Ricketts, var født 21. februar 1881. Med andre ord, han kunne ha feiret sin 139-års bursdag nylig. Marsjen The Mad Major ble publisert i 1921 og var tilegnet major eller major Graham Seton Hutchinson sine bragder med Machine Gun Corps under Første verdenskrig, noe han fikk to utmerkelser for, pluss kallenavnet The Mad Major.

The Mad Major av Kenneth Alford. Vi skal la Kolbotn Ungdomskorps fortsette med Johan Øyans melodi Begin. Johan Øyan er vel, eller var vel kanskje mest kjent for den radiolyttende publikum som pianisten i Kringkastingsorkestret, og alltid på utannonsering av meloditimen, og pianoovergangene var som vanlig ved Johan Øyan, det husker dere sikkert. Man må jo legge til at noen av hans mest kjente barneviser er Noen barn er brune, Frår for barnetimen, Nøtt i liten, Helena Harefrøken og Bolla Pinnsvin, til tekster av Alf Prøysen, innspilt med komponistens eget ensemble i 1955. Men nå, melodi Begin med Kolbotn Ungdomskorps.

Melodi Begin av Johan Øyan. Vi skal forlate Kolbotn ungdomskorps og fortsette med Sarpsborg Janitsjar under ledelse av Jon Dalene. Sammen med dem så skal vi på et vestlandsk bondestevne komponert av Konrad Grimstad. Han var elev i Forsvarets musikkorps, der han etter hvert avanserte til kaptein. Fra 1935 til 1961 var han dirigent for Bergen Brandkorps musikkorps, og opptaket, ja, det er fra 1971.

på Vestlandsbondestevne av Konrad Grimstad. Vi kommer tilbake til Sarpsborg, Anders Hall, litt senere i programmet, fordi vi nå skal slippe til Forsvarets stabsmusikkorps i et opptak fra 1972. Vi skal få høre to satser fra Klovnen, som er en suite i tre satser for solo, B-kornett og korps. Den ble skrevet i 1968 av Frode Tingnes, og det er hans eksamensoppgave i instrumentasjon. Vi skal høre satsene Allegro Moderato og Andante. Solist er Bjørn Mellenberg, og dirigent er Ole Henning Johannesen.

Fra klovnen En suite av Frode Tingnes, solist var Bjørn Mellemberg, og dirigent var Ole Henning Johannessen. Forsvarets stabsmusikkorps fortsetter med et stykke som var arrangert for korpset av Frode Tingnes, og titlen er Karneval, dirigent er Ole Henning Johannessen.

Karneval arrangert for korps av Frode Tingnes. Vi skal igjen høre Sarpsborg og Nesjar med en skikkelig passodobbel. Den passodobbelen som er mest brukt i dansekonkurranser, og komponisten heter Pascal Marquina Narro. Hans passodobbel er jo kanskje mest kjent i verden, og Jon Dalene dirigerer Spanish Gypsy Dance.

Spanish Gypsy Dance av Pascal Marquina Narro. Vi skal tilbake til Forsvarets statsmusikkorps med Marche Militaire Française, komponert av Camille Saint-Saëns. Opptaket denne gangen gjort i 1972.

Velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så den litt mer musikk av litt mer moderne karakter, må jeg si det sagt. Opptakene ved Simons Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnskjold, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, og vil utgang fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for gode år siden I radio. Stå med føttene sammen, klar og søg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder I 2026. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun fremstår på I sin nye rolle, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Både I tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkes. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
2: Riksregaliene nå tilbake I Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi med at Jakob Ingebrigtsen opplyser at han ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest. Ingebrigtsen vant gårsdagens 5000 meter til tross for å ha blitt spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studioet dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåtene du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte av produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som hette, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver
0: gang. Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, den, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist morballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var
0: litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at du var invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her Veggnyhetene. Det lange køer på E8 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gåter i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. I Vegvesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemoter. I Ukraina 3 personer drept og 37 skadet i russiske angrep.
4: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og 4 næringsbygg i Rostov.
3: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Riksregaliene nå tilbake i Erkebispegården i Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt tar vi igjen med at Jakob Ingebrigtsen ikke skal løpe morgendagens 1500 meter i Ultimate Championship i Budapest, nå opplyser han. Ingebrigtsen vant 5000 meter løpet, til tross for at han ble spådd en 12. plass. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
5: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
7: Programleder Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk, kanskje du har hørt før. Bare Ordentlig Radio

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Los Barbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titlen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de ferdig, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Kristian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten, det siste singel ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november, og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørket, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformat igjen, og her kommer et ganske umake musikalsk par, som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode, og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyr og tråkk, midt imellom holde ut og ha fått nok, midt imellom rovdyr og byttedyr, midt imellom

Eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom løsnus og neopren. Midt imellom delt by og egen plen. Midt imellom fattigdom og kjendisvenner. Midt imellom gudsfrykt og mors hender. Midt imellom hyttekjøp og rød liste. Midt imellom alltid få og alltid miste. Midt imellom drifte bort og høre til. Midt imellom drive og gjøre opp ild. Midt imellom bordsalt og jordensalt. Midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz, som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svarttjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Richard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Preussen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med, det rene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk funker.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, det var to ganske ulike låter på rad det, begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har i samarbeid med Ørnulf Snortheim i Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album, og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren, og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt. Og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat at når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde. Låta hans Elsket er et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det har kommet en e-post til musikk@oradio.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s er et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille der, og da det ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band I stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snesigner så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes Vår nyeste Talk About You det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Jeg har alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle du sommeren, vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Klausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her. For det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt frem, og det virker som om det renes original sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir ja, du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvik. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall låta, titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

Ja, det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her

Ja, Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald, og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så må jeg bare minne om at Lytt på nytt tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen, og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her I ordentlig radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: Her er VG-nyhetene. Det er lange køer på E18 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Veivesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemåter. Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping lover å løse den langvarige grensekonflikten mellom landene. Det kom fram etter et møte mellom de to i New Delhi i dag, skriver Aftenposten. Kveldens haltoppgjør mellom LSK og Vålerenga endte 2-0 til Fula. Enga holdt høyt trykk i andre omgang og fikk flere store muligheter, men klarte ikke å finne mål borte på Åråsen. Og vi fortsetter med fotball for Bodø-Glimt. Inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist gang det var et tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
2: Hei, det er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

verstehen.

0: Her er VG-nyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter i Sverige var i ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin i dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder i Norge. Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi igjen med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter i Ultimate Championship i Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring?

out of hand to hold.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angel Out og mixa X og BN Stack. Ville crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angel Out og mixa X og BN Stack.

mange forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

selv i vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk for striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lavt og miksa X opp i en stack, dille crack, dille stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lavt og miksa X opp i en stack.

ryggsekk og sju mil sko, langt vekk fra fjær og flo, og helt på tur, der i mitt eget sinn.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,